Ate maitu mamaji Di Fredo Nyugen kwa hame si bonse Mwa ami bonse Nyugen on kwa hame si ami ligar